0: Enguton empiris, eroishen empiris, netii enkerai sawa.
1: Wehenti trai, kaji ikununo, kishu ninye?
2: Eron eshalakake keaku sawa. Ekaeke ishia nerrip intoiwuo enkera enye Nepal ilikuwa kiopik enkishui enye batisho. Ore emurarare narumurarai enatito, netipika batisho amu itagolo hata eishoi. Ore ntoyie narumurarake, naa kenyamalu oshi oleng tenkata eishoi. Neritoi ninye nena nae egira aisho.
1: Aikijo yiok orkuak lang kisujita?
2: Kake indim atusuja orkuak eitu ipik inkera inonok batisho. Keetae kulie kerretin lemesidan oishia neitasheyieki.

0: Oyote. Kendroa ni yare na risio. Enda manga odi.
1: Kiolong e Jumamosi saro munare enka Kenya o mesa shoso wan enka Kenya ibuirare antena nai. Maya FM.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
4: Inkorokyo Lomon, Temayan FM.

0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan FM.
4: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji, hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
3: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Mayan FM. Ore olo short valchomati.

0: style. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Mayan FM.
2: Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM. Mayan FM.